0: tali bi jëm Heliport benno fm radio bi nek ci wetu rompoint bi nek ci commune bi jakarlo tali bi jëm Heliport
1: a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa inni a'idhuha bika wa dhurriyyataha minash

0: sabure kalola dirai dai dai juga pola laja kolok murai dai dalok kolola dirai dai juga pola laja kolok.
1: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tele bi.

0: serigne muntaka mbacke yal naf yagul lol ak njabotuk serigne touba gi yep jere ngeen def
1: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tele bi jëm iliport

Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport